0: Har du läst den där Paris Odlund?
1: Ja. Böjde Malmö, Böjde Malmö. Ja, det var ju fantastiskt. Han anstod, det ska han. Han kommer sig där han. Det var ju heldig med hans gick barnigare. Vi fick ju aldrig pengar. Vi fick inte hyra om i något.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebå som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun liten skvett.

Ja, velkommen til andagsstunden, og i dag er det meg, Jan Hoholm, som har den lokale andakten. Vi hørte nettopp Jan Robert Madsen med band som sang, og han skal også synge etterpå andakten. I dag vil jeg snakke litt om det nye livet i Kristus. Det er jo sånn at livet kan være kronglete og vanskelig. Det kan jeg virkelig skrive under på. Men midt i alle prøvelsene så kjenner jeg på en indre fred, en indre glede og forventning. Hvordan kan man glede seg i denne onde, uforutsigbare verden, hvor så mange mennesker lider i den ytterste fortvilelse? Men det er jo ikke dette jeg gleder meg over. Tvert imot, så går jeg med en dyp nød og gråt i mitt hjerte over alle mennesker som lider. Og det viktigste for meg i livet er jo å være noe og gjøre noe for lidende mennesker med behov. Men jeg opplever at jeg er blitt koblet til fantastiske verdier, ressurser som ikke er av denne verden. Blant annet en glede og en fred som overgår forstanden. Og i denne gleden så ligger det også en overnaturlig kraft som forvandler omstendigheter. Alle mennesker er i utgangspunktet en gren på det adamske slektstre, som er et dødstre på grunn av synden. Men når Jesus flytter inn i vårt hjerte, blir vår sjel, som er vår personlighet, forvandlet, og vi skifter stamfar. Vi tilhører ikke lenger dødstreet hvor Adam er stamme, men vi blir en gren på livstreet, vintreet, hvor Jesus er stamme. Så leser vi i Galaterne 2:20. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Vi som er frelst, vi er ikke lenger syndere i Adam, men vi er blitt en gren på livstreet Kristus, og han har frikjøpt oss fra synden. Å være i Kristus betyr at vi er inkludert i alt han er og gjør og har gjort. Vi var inkludert da han ble straffet til døden for alle menneskers synd, og vi var inkludert da han seiret over djevelen, og vi var inkludert da han ble reist opp fra de døde. Derfor er vi inkludert i oppstandelseskraften og oppstandelseslivet. Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever i oss. Det nye livet inni oss, altså den vi er i Kristus, har foreløpig bare dette dødens legeme, gamle Adam, å uttrykke seg gjennom. Og denne gamle Adam, han henger ikke alltid med i vår nye vandring. Men da kommer Guds nåde oss til hjelp. Og jeg opplever stadig at dersom jeg tror og stoler og handler på Guds ord, så stadfester Herren sitt ord med sin nåde, med sin kjærlighet og sin kraft. Vi leste i Galaterne 2:20 at det livet som vi nå lever i kjødet, det lever vi i troen på Guds sønn. Hvor er Guds sønn? Jo, han er i himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd og har all makt i himmel og på jord. Men denne mektige Guds sønn er også i våre hjerter. Noen tenker at frelse, det er å sitte og vente på døden, slik at vi kan komme til himmelen. Vi skal til himmelen, men frelse er at himmelen er kommet til oss. Jesus sa, Guds rike er blant dere. Guds rike er inni dere. Og han sa, i verden har dere trengsel,
Men han sa också, vär frimodig, jag har övervunnit världen. I 2 Korinterne 5:7 så läser vi, för vi vandrar i tro, icke i beskuelse. Hur ska vi förstå detta? Jo, det betyder att där som vi ska ösa av himmelens rikes värdier och möjligheter, må vi vara villiga till att heva oss över vad våra egna känslor och förnuft säger. För det är ett produkt av denna förnedrade primitiva världens möjligheter. Ja, vi ska bruka vettet, men där som vi ska fungera i himmelens rikes resurser, må vi acceptera att vettet sträcker inte alltid till. Där som vi ska vandra med Herren i tro, må vi sätta sannheten högre än vår förstånd. Vad är sannhet? Jo, Guds ord är sannhet. Vi läser ju om Peter som gick på vannet. Alla känner den historien. Men Peter gick egentligen inte på vannet, men han gick på Guds ord. Förstanden sa, detta är omöjligt. Men Jesus som är Guds ord, han sa, kom. Och Peter gick på vannet, in till förstanden begynte att värdera bölgene och han begynte att synka. Tro är inte bara att lira av sig en trosbekännelse som vi har lärt som en papegöje. Nej, äkta tro betyder handling. Peter handlet, och det var helt nödvändigt där som himmelens rikes krafter skulle utlösas. Det är när vi tror på Guds ord och talar Guds ord och handlar på Guds ord att Guds kraft utlöses. Jakob underviser om detta i Jakob 2:18 och han konkluderar med följande. Vis mig din tro utan gärningar, så vill jag visa dig min tro av mina gärningar. I mitt liv och i min tjänste för Gud så har jag lärt att där som jag inte går till handling i det som, på det som Gud har talat, så sker det ingenting. Det var ju slik att Gud kallade mig till Östeuropa. Jag upplevde ju att det var ingenting, jag hade ingenting, jag kunde ingenting. Men Gud sa gå. För mig var det som att gå på vannet. Och jag fick, utan att det ska gå i detaljer, jag fick uppleva fantastiska ting. Mängder av människor sökte Gud och vi upplevde kraftiga helbredelser och många starka ting. Men hade jag inte gått till handling så hade jag gått glipp av allt detta, och allt detta hade inte skett. Gud kunde bruka andra, men jag hade inte fått uppleva att vara med på det. Men det var ju slik att när jag handlat på Guds ord så var det inte min kraft, i min kraft det fungerade. Nej, det var uppståndelseskraften. Och det är så många ting jag kunde fortälla. Jag har inte tid till det i en kort andakt, men jag kan ta med bara ett exempel. Sist vi var i Ukraina så kom de in med en dame i en säng. Hon var så syk, hon var helt blå och avmagrad och hon hade fått dödsdomen. Men de bar hon in på en säng och min kone satt med denna säng och bad för henne mens jag talte. Och efter att jag kom hem så kom det telefon om att denna dödsdömte dama var fullständigt helbredad och vi fick sett bilder av henne. Hon var i hagen och plukte frukter. Så mänskligt sett så hade det ju varit, hvis förnuften skulle styre, så hade ju det mest förnuftiga varit och så ringa till ett begravelsesbyrå och förbereda begravelsen. Men Guds ord sa något annat. Guds ord är det sannheten, och vi satsar på sannheten, och sannheten satte henne fri. Det som jag har talat om här, det är ju för alla människor.
egentlig så er det bare en grunn til at du og jeg finnes, at vi er til. Og det er fordi at Gud har en plan. Og vi, jeg og du og alle mennesker, inngår egentlig i denne planen. Hva er Guds plan? Jo, Gud ønsker å beseire all ondskap og fylle hele sitt skaperverk, sitt enorme skaperverk med sin egen herlighet. Og da trenger han et legeme. Jesus Kristus er Guds legeme. Og i Bibelen så leser vi, og det står helt klart, at når vi tar imot han, så blir vi lemmer på Kristi legeme. Tenk å inngå som et lem på Guds legeme. Og det er for alle som vil. Det er ingen tvang, vi kan velge. Men velger vi bort Jesus, blir vi overflødig og går fortapt. Men Gud vil egentlig ikke at noen skal gå fortapt. Derfor står Jesus med åpne armer og sier, «Kom til meg, du som strever, og du skal få oppleve min hvile.» Ønsker du å bli lykkelig og fornøyd, da søk Gud av hele ditt hjerte, og han vil føre deg inn i alt det fantastiske som du er skapt til.

Jag skulle sett i fjol, där var där ejan moran, som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var död. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol og svette. Der kan jeg

gutters själ blev dömt till ensamhet. Morgan Cain var hans namn.